Da ga ma da ni da ma ga ma da ni ma ni ga ma da da ga ma da da ni da ni da ni ma.